emsebenzini ongathi kumabasa phelezi nangula mabasa arikunetsa kunyika dzakaziyana ziyana kune mumwe munhu arikukungura kuti ndaenda kenda kuchikoro kuda ndaenda kawana basa riri nani zvezvizo mwari kutota komana ndodiniko ndaenda kadzidza zvangu ka pamwe ndaitoverengawo madegrees pathemometa ndiri dhokotera izvezvi dzidzo yakakosha mai yangu uvaudze vana izvozvo.